0: Sang, het is 8:09.
1: Dus wat is gebeurd? Dus we willen het van Ujala weghalen. Je bent niet goed bij je hoofd nog? Ik loer je.
0: Soon gana. Ais en mausam mein fitna dil song. जहां भी आप प्रोग्राम को सुनते होंगे खनी तफन ओ महबूबा देखो ना सानो एंड अलका बहुत अच्छा गाना ब्रिंग बैक अ लॉट ऑफ मेमोरीज द बेस्ट ऑफ द 90s